Oni suru ape ko to je oni je baje ai mani suru to mu are ni bo wa tebi oju re bo mi ore ko lu wa le oju re bo e abi ku ti da bi ye ninu aye mi oni suru ape ko to je oni je baje ai mani suru to mu are ni bo wa tebi ojure bo mi ore poluwa le ojure bo e abi ku ti da bi ye ninu aye mi o wa ye yi ko ma de